0: Ste poljoprivredni inženjer i evo, lijepo bi bilo da nam kažete koji je to potencijal Ozrena, pošto je ovo selo na Ozrenu.
1: Pa potencijal svih ovih kao Ozrena i ostalih krajeva jeste ono u voću, u ljekobilju, a i pčelarstvo. Imamo jako kvalitetna med na ovom prostoru zbog tog sklopa biljaka koje rastu ovdje. A što se tiče voća, sa svim ovim našim prostorima šljiva najbolje uspijeva, mada i su jako dobri prostori i za jagodičasto voće, malinu, kupinu, borovnicu, a i naravno i ostalo voće. Uopšteno voćarstvom da se ljudi bavi i turizmom, seoskim turizmom.
0: Evo vi ste mom kolegi Anesu ponudili krušku od kruške Karamut. Rekli ste da ste čuli neku zanimljivu priču o Karamutu.
1: Kruška Karamut na našim prostorima je zastupljena od davnina. Postoji par stabala u selu za koje ljudi i ne znaju kad je zasađeno. A za neke se zna da stara po 150 godina, 100 godina. Postoji zanimljiva priča da je kruška Karamut došla na naše prostore za vrijeme još Napoleona. Kada je išao u pohode osvajanja, oni su sadili voće kudam su prolazili, tako da bi vjerovatno znali kudam da se vrati. I smatra se da je jedna od tih sorti ta kruška

0: aktivnosti. Tako da, da su uvrštene u našem već programu postoji i djelovanju obilazak pećina ovdje u jama, u okruženju, planinarenje, biciklizam, brdski. Sve to malo po malo uzma nekakvog maha i jednostavno neke stvari same dolazi do izražaja. Ovo je nekakav kamp u kojem se i ne nudi nekakvi ekstra uslovi, sobe sa kupatilom, sa ovo. To je kampovski smještaj sa prostorijama, posebno spavaoncima, sa zajedničkim sanitarnim čvorom. I ljudi koji dolaze u planinu, oni su svjesni da idu u planinu u takve uslove da se, i njima to i prija. I ljudi bježe od nekog komfora, onog full komfora, nego jednostavno dolaze tu. Možda bi trebalo još malo poraditi na marketingu i možda na infrastrukturi, da jednostavno imamo put prikladan da se može da se dođe u svako doba godine, da ljudi jednostavno ovdje, ovaj plato je poprilično dobar, zato što, na primjer, evo da uzmete da biciklom dođete iz doba, treba imati dobru fizičku spremnost i to može malo ljudi, može u stvari oni ljudi koji se stvarno bave, koji su profesionalci u brzkom biciklizmu. Međutim, mi omogućavamo da ljudi dođu autom ovdje, da uzmu bicikl i da se voze po ovom platovu, da osjeti taj brzki biciklizam, a da ne moraju biti profesionalci super pripremljeni, supermeni što se tiče biciklizma.
1: Pitala sam vas malo prije, pošto vi fakat letite, sanjate li još uvijek da letite i kakvi su vaši snovi kada je u pitanju ova priča?
0: Pa ja sad, možda sam u toj fazi da i živim leteći, sve se zasniva na tom letenju. Prvi pogled u nebo, ujutru kad se probudim, to je pogled u nebo da li se može letiti taj dan. Gledanje prognoze, svaki zavirivanje po internetu ili gledanje bilo koje prognoze odnosi se na letenje. Znači već je preokupirano. Kad vozim auto već sam počeo predstavljati smetnju onim koji su sa mnom zato što gledam u nebo da li se može poletiti, ako je neki nepoznat teren, da li se može s onog brda, kako, ako ne. I sve se to svodi na to, tako da je da sanjam to letenje i kad ne sanjam. Znači to je to.
1: A onima koji nemaju potrebu za tako velikom količinom adrenalina, šta savjetujete ako i oni sanjaju da lete, šta da urade, koji je prvi korak?
0: Pa oni koji žele da lete, prvo možda se posavjetuju s ljudima koji stvarno znaju o tom, bez obzira gdje, iz kog su grada, uvijek tu negdje u blizini ima neko ko će im dati savjet. Ne bi im preporučio neko samostalno odlučivanje na sve, ali bi preporučio sigurno nekakav tandem let. U paraglidingu postoji mogućnost, znači ne morate ništa znati o letenju, javite se samo na pravu adresu i onda uz pomoć iskusnog pilota leti se u dvoje. Onaj putnik koji leti sa iskusnim pilotom, to je paraglider malo većih dimenzija nego solo paraglider, i omogući se to letenje. I onda se vidi da li je to, da li se, obično su ljudi zaljube u to letenje, kad polete prvi put tandemom, onda se zaljube i počinje neko interesovanje za samostalno letenje.
1: A vaša adresa je?
0: Naša adresa je Doboj, Ozren, Gornja Paklenica, plato okolišta.
2: Ja sam Mića Miladinović, imam 24 godine, 94. sam godište, bavim se paraglidingom na Ozrenu, inače sam iz Doboja rodom. Čuo sam to od prošle godine ovdje za taj sport, tako da sam se obratio pravom čovjeku, instruktoru Peri Tubiću, i to me baš zainteresovalo, tako da sam ovdje počeo da letim, počeo sam da se družim sa ljudima koji dolaze iz raznih zemalja i sa strane, tako da sam ovdje i pomažem koliko mogu da se to izgradi, ovaj kamp, ova naša baza, tako da sam u skorije vrijeme uspio da ostvarim svoj neki cilj, gdje sam poletio, imao sam sva dva visinca koje je bilo fenomenalno, stvarno sam se oduševio, želim da nastavim dalje, da napredujem, da možda neki paramotor i tako dalje, stvarno svidjelo mi se i druženje i sve, stvarno je ekstra.

0: Kad sam pomislila da sam završila razgovor sa Perom Tubićem, dovede nas on u ovaj, hajde recimo, dnevni boravak za članove kluba i otkrijem još neke talente, sposobnosti. Ali da ne pričam ja.
1: Pa da, ovdje, sređivali smo ovaj objekat, baš

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Ceza. Ko lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust,

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

KM i Pokondo 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: o nešto što je stvarno bitno turistički, ali ćemo i odvesti neka mjesta koja nisu baš onaj turistički.
1: Tako da baš vam je bilo ono potaman.
0: Bilo nam je fenomenalno, baš nam je bilo potaman. Zato što je na jako puno mjesta gdje smo došli uopšte nije bilo puno turista, iako su te zemlje sad onako prilično turističke destinacije, jako ima, turizam je tu dosta razvijen, posebno u Vijetnamu. Valjda zato što je u tom Vijetnamu jeftino pravo, pa ljudi tu za mal novac uživaju. Za mal novac, mislim mal novac tamo treba novca da se tamo dođe. Ali tamo kad se već sve je jako jeftino, obzirom jel da je socijalistička zemlja. Tako da je meni bilo fenomenalno s te strane što me je stvarno vodio čovjek koji me je proveo da vidim sve što je ostalo, a jako malo je toga ostalo autentičnog od tih zemalja. Jer je ova globalizacija u kojoj mi živimo i nove tehnologije, to mi je isto bilo nešto što sam nakon doživio, nije mi baš bilo drago, da smo mi svi zapravo u nekom sadašnjem trenutku polako dolazimo na isti nivo, ne znam kako da kažem.
1: Izjednačavamo
0: se u mnogo čemu. Jedino je prošlost ostala ta koja nas čini drugačijim u nekom smislu kulture ovoga onoga. A sve je tamo, pa Kambodža me je recimo šokirala, mislim. Phnom Penh izgleda...
1: Polako, čovječe, dug put do toga. Znači, dobro, hajmo, našli, odabrali destinaciju gdje ćete, ali da biste došli do tamo, treba ispuniti neke preduvjete da bismo krenuli. Šta za nas iz Bosne i Hercegovine? Šta ste morali? Vize ili...
0: Pa nama je bilo malo komplikovanije u odnosu na ovaj, pošto je to hrvatska agencija, ljudi su hrvatske, malo drugačije, oni, vraćali smo se, ajde, svi smo morali imati vize za Vijetnam i Kambodžu.
1: Je li ih teško dobiti?
0: Vize apsolutno nije teško dobiti, pošto oni u tom nekom nastojanju razvoja turizma i tako dalje, taj su proces olakšali, to se vrlo lako dobija, samo se plati. Tako da njima to ono, da to nije neki problem. Plus što smo se mi vraćali, mi smo zapravo bili u Tajlandu, ali smo bili jako kratko, samo smo otišli do Bangkoka iz Siam Reapa smo otišli u Kambodži, otišli smo do Bangkoka kombijima i odatle smo letili nazad za Zagreb zapravo. Tako da smo i morali imati vize za Tajland, za koje hrvatski građani recimo od prije godinu dana ne trebaju vize za Tajland.
1: Ali eto tako.
0: Ali uglavnom nije to komplikovano. To nije uopće komplikovana procedura.
1: Nego onda ide uzbuđenje pred onim što vas čeka tamo. Jel? Ajmo onda, nismo dugo pričali za uvod, pa hajmo još stižite tamo onda, kako to izgleda.
0: Ajde. Pa to izgleda jako je to šokantno. Hajde sad, mi smo preko Dohe došli smo tamo i ja izlazim iz s aerodroma tog, došli smo u Ho Chi Minh, zapravo to je bivši Saigon, ali su to Francuzi koji su dugo vladali Vijetnamom, dali ime tom njihovom glavnom gradu Saigon, zapravo ne sad glavnom gradu, glavni grad je
1: Hanoi. Ali najvećem, kažu.
0: Najvećem, da, dali su ime Saigon, međutim on sad taj grad zovu Ho Chi Minh po njihovom prvom predsjedniku koji je 45. došao sa nezavisnošću Vijetnama, on je postao predsjednik, bio je 20 kusur godina, čini mi se, predsjednik, ja mislim da do svoje smrti. I po njemu se sad zove taj grad. I kad smo mi sad sletili, došli na aerodrom, ja nekako od tog silnog uzbuđenja brzo sam uzeo kofere, ja ću sad kao, hajde, nešto, oni sad čekaju nešto, ne mogu se ja sad s njima, i kao ja sam uzbuđen, ja ću što prije izletiti. Ja sam izašao ispred aerodroma, to je takva vlaga i takva vrućina, da sam ja u trenutku pomislio, što će meni ovo, što sam ja ovdje došao, ovo je... Sad ja razmišljam, mi ćemo sad biti 17 dana, pa baš mi je bilo šokantno. Da bi sreo tog Tomicu, tog koji nas je tamo dočekao, koji je naš vodič, da mi je rekao, pa znaš šta, ovo je jedan, kaže, od boljih dana. A to me već sasjeko sad, ja kontam, ako je ovo jedan od boljih dana, kako ćemo
1: mogu
0: sad...
1: Mogu ja nazad.
0: Mogu ja nazad, mislim, šta je ovo. Ali dobro, hajde, računao sam da uvijek, kao što to i biva, čovjek se malo navikne, adaptira vamo tamo, a vrućinu ne podnosim baš najbolje, pošto smo mi ovdje iz ovih planinskih krajeva, nama je zima možda malo i bliža nego ljeto, barem meni. I lakše podnosim zimu nego vrućinu.
1: Za sebe govor. Samo da znate, cijenjeni slušatelji, on govori u svoje ime. Ja nemam ništa s tim.
0: Dobro, ajde, slažem se, može.
1: I
0: onda smo, kad smo tu došli, onda nas je on kao sačekao sve i mi smo nas pokupio kao nekom, hajmo reći, da to malo liči na neku klasičnu turu i odveo nas je u hotel u ovome Ho Chi Minhu, gdje smo mi bili. Mi u Ho Chi Minhu smo, mislim, to je ogroman grad, to je stvarno metropola, ali mi smo...
1: Kaže, prije 5-6 godina da je imao oko 9 milijuna stanovnika, tako pa da imao, sad mogu misliti.
0: Da, Ali tu je ogromna dnevna migracija, tu jako puno ljudi odlazi i dolazi. Mislim, te su metropole vrlo nezahvalne za uopšte statistike i broj stanovnika.

0: više nego u Kini, to sigurno, ali oni su dosta, ali mada sad sa ovim novim tehnologijama ne moraš baš nešto ni...
1: Skeniraš
0: sve. Ma ja nešto baš, ma ja, to je onaj dio gdje ti kažem da se sve malo izjednačilo, da nekako nestaje, sve više nestaje autentičnosti.
1: E, idemo mi u potragu za autentičnošću.
0: E, idemo u potragu za autentičnošću i onda moj šok, kao kaže nama Tomica, e sad vas vodim u stari dio Saigona. Sad sam ja u mojoj glavi, ako on tam sad stari dio Saigona, sad je to nešto, to su neke pagode, to je nešto. I ona se odve u neki, kvart koji je u stvari najviše liči kao na neku našu socijalističku gradnju, s tim što su vanjski oni balkoni, vanjski haustori. I ti vanjski haustori imaju duž stepenica kao ravne dijelove, da bi se na spratove moglo ići motorima, odnosno penjati po spratovima na motorima, jer oni svi se tamo kreću s motorima. To je poznato za taj Ho Chi Minh, generalno Vijetnam, da je ovaj, da ti mali mopedi su u stvari glavno prevozno sredstvo. Zašto? Zato samo mali bogati sloj stanovništva vozi automobile, jer su izuzetno veliki porezi na automobile. I onda svi se kreću u tim mopedima. I onda je sve prilagođeno tim mopedima. Pa čak i to da se mogu na spratove penjati. Bukvalno znači on na treći sprat se može mopedom popeti do...
1: I tu ga ostavi ispred vrata.
0: Da ga ostavi bukvalno ispred vrata, Maja. Tako da sam ja tu bio, pa ako je ovo to? Pa kaže, je Saigon u stvari mlad grad, to su Francuzi koji su zapravo, Vijetnam je bio francuska kolonija prije Drugog svjetskog rata, i oni su osnovali zapravo taj grad, nazvali ga Saigon, taj grad nema, i bio je nekad nešto tu, neko naselje je bilo, ali taj grad nema neku autentičnu daleku prošlost koju bi mi iz perspektive Evropejca očekivali da sad tu ima nekog azijskog, ne znam nija čega. Toga više zapravo je bilo poslije u Kambođi nego u Vijetnamu. Ali u samom Ho Chi Minhu nije, on je, odnosno jeli u Saigonu, on je jako mlad grad. I zapravo njihova najveća, najvažnije vezano za to je zapravo ovo što je vezano za taj takozvani vijetnamski rat koji oni s pravom, ja bih rekao, nazivaju američki rat, jer to je, nije Vijetnam tu nikoga napao, nego njih su Amerikanci napali. Tako da njihova zapravo najviše što može se vidjeti od te prošlosti je od taj američki rat. I oni imaju tamo, to je onako prilično mučno, posebno za nas koji iz Sarajeva živimo.
1: Po fotografijama sam vidjela da si išao to.
0: Ma jesam, to je neki njihov memorija, ali tu sad sve ima hronološki poredano kako je počeo taj američki rat, šta se dešavalo, žrtve, logori, ubijanje, mislim sve je to jako mučno.
1: Išao se gleda poput našeg tunela u Vutmiru, čini mi se nešto.
0: A tako, to je memorialni centar.
1: Po fotografijama vidjela.
0: Ma jeste, ma to je bilo, znaš kako sam ja to...
1: Protičao.
0: Ma prilično, protičao sam i sreća, uvijek tu ima neka fina baštica i nešto, pa ja malo to protičim, vidim, možda onako nešto informativno, statistički, pogledam neke podatke tipa koliko su bombi Amerikanci na njih bacili, ne znam nija šta, ali da ulazim u sad te sve fotografije i to sve šta se tamo dešavalo, to je meni bilo onako prilično mučno. Tako da sam ja to stvarno onako malo protrčao i mada mi je recimo super zabavno bilo, otišli smo između ostalog u jedan bunker ilegalata, pošto u vrijeme tog američkog rata, koji se je vodio između sjevera, socijalističkog sjevera i juga, koji bi eto trebao hajde biti kapitalistički pod utjecaj Amerikanaca, koji su htjeli zaustaviti napredak komunizma, oni su u Saigonu imali kao ilegalne bunkere koji su bili bukvalno ispod podova, u podovima kuća, pa smo jedan od njih posjetili i to je ovako baš kao u filmovima, ono jedna kao ploča u podu se digne i ti se uvučeš kroz tu rupu dole u bunker i dole je kao betonski bunker u kojem sve sad ima oružje, naoružanje, radio stanica, sve to što je bilo njima potrebno za ilegalni rad. I onda mi je to recimo bilo super, ono, u smislu kako je to funkcionisalo, ti tuneli ispod Saigona, kako ilegala u to vrijeme.
1: Vidjela sam da si uspio malo barem virti iz toga, je se uspio skroz zavući?
0: Jesam se uspio skroz zavući, iako je to, da, pošto je to njima prilagođeno, to je dosta usko, pa sam ja jedva se tu nekako uvuko, ali dole kad se uđe, dole je onako baš ozbiljan bunker. Fino su oni borili protiv Amerikana.
1: Dobro, pa se osjetiš gotovo pa kao u konjicu, jel?
0: Pa eto, bunker. Hajmo reći.
1: E, dobro, povedi nas dalje, proletiće nam ova emisija. Začas.
0: Dobro, samo sam još jednu stvar htio da kažem vezano za taj američki rat. Stvarno, Amerikanci tu nisu nikakve šanse imali, uopšte potpuno... Dakle, bijeli čovjek u uslovima Vijetnama, klime, geografije, svega, vlage i svega toga, ne nikakve šanse oni nisu imali da dobiju taj rat, ja mislim, apsolutno, jer to je za bijelog čovjeka potpuno ne izdrži.

0: E onda smo mi dalje, kad smo završili sa tim Ho Chi Minhom, otišli i to mi je bila jedna super stvar koju nam je Tomica priredio, u deltu Mekonga. Mm-hmm. To je zapravo rijeka, jeli, ogromna, koja protiče kroz, čini mi se, 6-7 zemalja, hajde sad, ne držite me za riječ, ovaj, a jedna od njih je svakako Vijetnam. I ta delta Mekonga je zapravo predivno mjesto. Osim opet te vlage i ne znam nija čega, mi smo tu stvarno uživali, tu smo bili u nekom malom rezortu smješteni, bilo je tu predivno. I tu smo išli recimo na takozvani floating market, njihovu tu pijacu na rijeci, gdje se svi ti čamci zapravo skupe i prodaju koješta, dakle povrće, prerađevine neke i sve što imaju, tu prodaju na rijeci.
1: I vi idete sa, na čamcima.
0: I mi smo isto na čamcima i mi sad krenemo da vidimo tu pijacu i osim što se prodaje, što je pijaca, tu ima i nekih, to ne mogu sutra reći da je restoran, ali isto tako kao što prodaje, ne znam, banane, dođe i prodaje nudle, neku nudlu supu njihovu, mm-hmm. ovaj, i mi tu priđeš sa čamcem i to ti žena sa svog čamca posluži tu nudlu supu, koja je, mislim, kao i sva hrana u Vijetnamu, to moram napomenuti, to je ono najveća preporuka što se tiče onoga koga zanima taj gastroturizam. Hrana im je fenomenalna, dakle sve je svježe, sve je jako dobro, oni nemaju uopšte običaj da nešto miksaju hranu u smislu da je začinjavaju, nego svi začini sa strane, oni to nešto naprave i onda ti to sve sam začinjavaš
1: sve
0: i praviš,
1: sve
0: je prilaga, uh-huh. sve je tako ukusno, tako je ono nekako lagano.
1: A šta, uglavnom, mi zamišljamo tamo u tom kraju samo riža, riža, riža?
0: Pa riže ima i ti nudli, uglavnom ta riža, uh-huh. ali to je... nekako, stvarno im je lagana hrana, meni je jako prijela. Meni je stvarno prijela, ta ishrana mi je baš prijela, čak obično i dosadi čovjeku, nije mi toliko ni dosadila u smislu da ono kao, daj sad da pojedem nešto ovo kontinentalno naše, uh-huh. nego sam nekako baš uživao u toj hrani jer je stvarno znači, šarolika uh-huh. i dosta se toga pripremi. Ribe ima svakako, znači sve što oni, sve te neke plodove zemlje, oni sve to iskorištavaju, sve to jako svježe. Jako puno imaju povrća, nekakvog zelja, lišća, sve to oni jedu zapravo, a sve je jako ukusno. I većinu hrane recimo pripremaju tu na licu mjesta, u smislu da kad
1: onda
0: restoran...
1: Onda i vidiš šta jedeš, znaš tako dobro šta
0: je,
1: jedeš.
0: Tako mm-hmm. je, oni kad dođeš u restoran, ako ćeš roštilj, oni ti donesu mali roštilj, pa ti sam sebi to nešto izroštiljaš. Ako ćeš neki takozvani hot pot, to ti dođe lonac i ti sam ubacuješ razne sastojke, ribu, povrće, ovo ono, sve, nudle, i ti to sam sebi skuhaš na licu mjesta. I onda to jedeš, to mislim fenomenalno, ja sam tu stvarno živo.
1: Znači, i kuhao u Vijetnamu, dobro?
0: Oh, u Vijetnamu, ja sam kuhao, to je odlično bilo. I onda smo iz te delte Mekonga, tu smo dakle obišli ovaj, malo tu deltu, ona je stvarno fenomenalna, to, mislim, Mekong je ogromna rijeka i to je stvarno, oni bukvalno žive na toj rijeci. Opet za nas zapadnjaka, ona je jako blatno dno, ima izgleda smeđa zapravo, ali nije ona možda toliko, nije ona prljava u smislu da ima u njoj nekog smeća i ne znam čega, ali stvarno smeđa i u njoj se oni kupaju, najnormalnije, meni je nepojmljivo bilo da skočim u tu vodu, da se okupam, potpuno nepojmljivo, ali stvarno taloga blata koje se mogu vidjeti na obali, ona je zapravo ima tu smeđu boja, nije bila prljava u smislu da je bilo, ne znam, neki ostataka smeća, ma kakvi, nisam ja to mogu ovaj. E onda smo iz te delte Mekonga zapravo krenuli avionom, ovo što nam je on rekao da imamo razne prevozna sredstva kojima ćemo putovati. Jedan od njih je bilo i avion, pa smo onda letali lokalno do ostrva Phukok. To je ostrvo u ovome Tajlandskom zaljevu koje pripada Vijetnamu, onako dosta veliko ostrvo, koje još uvijek nije, bar u mnogim njegovim dijelovima, nije turizam napao u onoj mjeri u kojoj to recimo se već desilo, bar po ovome što mi Tomica govori, ja njemu vjerujem, u Tajlandu, gdje je sad tu toliko turista da više ti tu nemaš nikakve autentičnosti. Ovdje toga ima puno rezorta, neki koji izgledaju onako prilično kičasto i to nije baš nešto što meni se sviđa, ali ima zapravo ovih nekih dijelova koji su onako prilično opušteni, relaksirani u smislu broja turista. I tu smo stvarno uživali, tu nam je bilo fenomenalno jer smo ovo i kupanje i more i voda i sve ono što nešto ti nudi neka morska obala. Tu je stvarno bilo jako dobro i fenomenalno i tu sam prvi put zapravo vozio taj moped njihov čuveni, pošto smo iznajmili te mopede i onda smo s mopedima obilazili to ostrvo, to je bilo super, to je mislim fenomenalno, to kod je u Vijetnam mora te mopede, to mali obični moped koji se mogu vidjeti po Sarajevu.
1: To znači onaj ko vozi bicikl.

0: znam opet voziti.
1: Pa znam, malo mora, ono, problem je malo s gasom, samo je stvar da malo gas lagano dodaješ i da nađeš neku onu tu odnos gasa i kočnice i to je, pa mislim kao svako motorno vozilo, nije to neka sad velika pamet, ali mora se malo malo se ušteliti. I onda smo, između ostalog, hajde sad svašta je tu bilo, raznih nekih stvari, bili smo i na nekoj farmi bisera, pošto oni tamo uzgajaju bisere, pa smo bili na nekoj farmi bisera, to isto onako prilično bilo zanimljivo za pogledat, bili smo u nekim njihovim domaćim tradicionalnim tim restoranima, svaki taj, kako bih rekao, svaki dio Vijetnama, svaki taj neki, neka dio Vijetnama, hajde kako god, ima neku svoju tradicionalnu kuhinju, nešto što je njima onako specifično. Pa smo na svako od ovih mjesta smo ponešto probali što je specifično. To sad nama Evropljanima možda sve to znači, hajde ono, ali imaju stvarno kad si tamo i kad to probavaš, te neke finese i razlike postoje. I ali smo otišli, jedna fenomenalna stvar, otišli smo pored tog Fukuoka, ima neki niz malih ostrva i onda smo otišli brodom na takozvani snorking, ono ronjanje s onom puhaljkom na neki koraljni greben. To je bilo super, ajde, nije taj Vijetnam nešto sad poznat po tim koraljnim grebenima, čak ti malo koraljni grebeni su malo i otužno djelovali, nisu baš puni boja i ne znam nija čega, čak je taj dio koraljnog grebena bio i malo odumro jednim dijelom, pa je malo bilo to meni depresivno. Ali hajde, fino je to vidjeti, ima tu i neki riba i ne znam nija čega, sve ne, ali ono što mi je bilo jako impresivno u tom dijelu je zapravo najduža žičara sa tri sajle na svijetu. Oni su preko svih tih ostrva, to je sad niz, ogroman niz ostrva, napravili žičaru, zapravo koja vozi od jednog drugog ostrva, koja je na visokim stubovima, jako visoko gore, i dakle da se može po svim tim ostrovima zapravo ići žičarom.
0: Jeste probali to?
1: Nismo to probali, nije mi nešto to bilo vele zabavno. Išao sam, kažem ti, brodom sve vrijeme ispod te žičare. Imalo to sve izgleda ako science fiction, stvarno. Oni su, ta Azija, generalno moj neki utisak je stvarno malo science fiction u odnosu na Evropu. Oni puno, nemaju nekog onog... U Evropu uvijek ima neki tradicionalni, nešto tradicionalno što je drži ono i demokratiju i koješta što je drži na nekom određenom stepenu razvoja i mnoge stvari. Kod njih je to nekako, kod njih razvoj ide nesputano u svakom pravcu. Tako,
0: znači, sam si čekao neki letići auto.
1: Tehnologi, e pa tako. Tako da Vijetnam nije uopšte izuzetak, bez obzira što je to kao, ne znam, socijalistička zemlja i šta ja znam, malo siromašnija u odnosu na druge, ali uopšte nije izuzetak. Dakle, to je stvarno impresivno vidjeti jednu takvu žičar. I to je neka sa tri sajle žičara, najduža na svijetu, sad ne poznajem tehnologiju žičara da bi znao šta znači baš tri sajle, ali to je stvarno fenomenalno. I sad imate kao ono tropski raj, plažu, onu pješčanu s palmama i uživate i sve to, i iznad vas prolazi ogromna žičara. To je ono kao, stvarno bude onako impresivno prilično.
0: Čini mi se da si u uvodu rekao da sve to hodati, doživljavati po Vijetnamu i nije baš skupo čak ni za naše standarde.
1: Apsolutno ne. Apsolutno ne. Tamo je hrana za 4-5 maraka. Za 4-5 maraka se može sasvim pristojno jest. U Sarajevu za 4-5 maraka više se ne može pristojno jest.
0: Jedva sendvič,
1: možda krompiruša, pita i to, tu možemo stat. Tamo za 4-5 maraka se stvarno može jako dobro jest.
0: Šta se mora piti tamo?
1: Tamo se mora piti isključivo flaširana voda. Tamo voda je, ono, nema nikakve šanse, voda nije za piće, voda je samo za ove neke pranja i to sve skupo.
0: A mimo vode?
1: A mimo vode, pa oni imaju dosta nekih, zapravo šta je super, oni imaju puno ovoga cijeđeni sokova od manga, smutija i ti stvari, to je fenomenalno piti. To i kokos svježi, to valjda u svim tim dijeloma, kokos svježi iz frižidera, to nešto najbolje što čovjek može popiti, jako je dobar za rehidraciju, pa onda to svi preporučuju da se to pije. I ono što je top, što si ti rekla u samom uvodu, kafa.
0: Mm-hmm.
1: Ja nisam neki sad kafeđija, popijem jednu kafu, ono volim, hajde nekom ritualu, ali ta kafa, to je, znači kod nje iz kesice, ona instant kafa, ono 3-1, bolja od svake naše kafe koju ovdje svaku, znači kod nas kafu koju ću popiti, ova je obična bolja. Na zdravlje. Bolja je od svake te. I onda, pošto je vruće ljeto, onda idu to su velike čaše, ide ledena kafa i oni tu stavljaju kafu i jedan sastoj koji se jako meni sviđa, to je kondenzirano mlijeko koje je samo po sebi slatko, tako da ono već zasladi sve to skupa i onda je ta kafa tako osvježavajuća i tako nekako

0: ti da neku energiju i to, tako da kafa, kokos i to je bilo
1: fenomenalno. Jel stvarno piju više nego mi?
0: Kafe. Ma piju, kako ne, pa evo ja, to je taj kafa toliko dobra da ja, koji, dakle, nisam neki kafeđija i nešto pijem puno kafe, ovdje sam pio kafe, po tri kafe sam, ono malo mi bude, malo mi za nedobri od kafe, ali stvarno, stvarno, stvarno dobro. I piju, kako ne piju, kad je dobra. Da je kod nas kafa dobra, tako i mi bi više pili, sigurno.
1: Pijem ja, pijem. Zato i pita. Mm-hmm. E, dobro, baš nam leti ovo vrijeme, hajmo još nešto što trebamo o Vijetnamu ispričat, ukratko da završimo to, pa moramo dalje.
0: Pa da idemo dalje, ha. E, ovo moram ispričat, ovo je jako važno. Oni su neviđeno, kako sam rekao, neviđeno sretan narod. Jedna od stvari koji rade, koja je postala dio neke njihove, ajmo reći, nove tradicije, su te čuvene karaoke. Oni svi imaju, aj sad ne svi, ali jako puno njih imaju te neke zvučne sisteme za te karaoke i oni tako sjede, recimo, po podnevu nekom, mi smo to prolazi na Delti Mekonga, smo to živi. Čuješ, neko pjeva, znači, puno glasa. Mi smo bili ubijeđeni to neko vjenčanje. Ali ne, čovjek je sam u kući svojoj iznio te karaoke i pjeva, znači, puno grla. I najnevjerovatnija je stvar što ti kad sjediš sad u restoranu nekom ili ne znam negdje, on dođe s tim karaokama i to počne pjevat na sred ulici. I nikom, ali to je fenomenalno, on nikom ne smeta. Znači, niko njega ne pogleda mrko, nikom ne kaže nemoj. Znači, to je buka neviđena. Zna,
1: molim
0: te,
1: šta pjevaju?
0: Pa pjevaju nešto,
1: svoje nešto lokalno?
0: Pa svoje
1: ili
0: nešto lokalno pjevaju.
1: Niste ni pokušavali.
0: Svoje lokalno pjevaju, jer toliko su dobri da su i nas primili, pa smo i mi otpjevali svima nešto naše lokalno. Pa onda sad u nekoj mrkloj noći, ne znam, ova neka je cura zapjevala od neku pjesmu od Severine, ne znam nija čega, tako da je to njima sve dobro. Oni su jako vesel narod. Onako, popije se tu i koja piva, on piju pivu sledom, on stalno se bore sa vrućinom, pa onda stave komad leda u pivu, to mi je bilo malo, nisam razvod, baš fan toga, to mi je bilo malo čudno, ali karaoke, znači, pjevaju, to je njima, ono.
1: Rekao si mi, vlaga, vrućina i sve, komarci.
0: Jako, ja ne sjećam se uopšte da sam se nešto previše patio. Bilo ih je, ali nije mi to bilo nikakav sad strašan doživljaj da bi nešto to izdvojio, da me nešto to sad pogodilo. Ne. Komaraca nije bilo u tom smislu, nekih sad bubica, nečega. Onako, dosta dobro sam se ja nosio sa svim tim, iako mi je bilo vruće, znao sam se i sve to skupa, ali nisu mi komarci.
1: Znači, onaj prvi dojam, poču kući, ništa, pao u vodu.
0: Pao u vodu.

0: puškama i to je na toj vrućini fenomenalno. Tako da smo i mi naravno uzeli te vodene puške i to je znači, to je sad cijela ulica tom Siem Reapu, zapravo to je grad koji je blizu tog Angkor Wata, od nekih 20 km je taj Angkor Wat udaljen od Siem Reapa i onda je tu bila ta nova godina, tako da smo tu ono...
1: Tu ste bili sretna nova godina sa njima, jel?
0: To je bilo fenomenalno. A Angkor Wat sam je, mislim, to neopisivo. To je stvarno neopisivo. To je nešto... E, to je Azija stvarna. To je, ono, to je najautentičniji moj osjećaj Azije. Kao sad sam naču u Aziju, pa ću vidjeti nešto u Aziji, e, to je baš Azija, ono... Dakle, starog kmerskog carstva je napravljeno, to je u nekom 12. vijeku, je napravljen taj kompleks hramova.
1: To su ti hramovi koje kad vidimo na fotografijama, na nekim snimcima su specifični, kao da su ih, ja imam dojam, kao da su osinjaci, eto, takav reljef neki imaju.
0: To je nestvarno, koliko je tu detalja, koliko je tu nekih, mislim, ti neimari, ti klesari, ti zidari, ti ljudi koji su to radili, to su stvarno neki veliki majstori, jer to je jako davno rađeno, a i dan danas je to ostalo, ovaj, dosta dobro očuvano, mislim, ajde, i oni se trude da to čuvaju, svakako. Ali to je, dakle, ostalo očuvano, ja, i ti kad uđeš u to, i koliko god da je turista tu, a ima ih, naravno, toliki je taj kompleks da ti jako često će se desiti da se nađeš sam u tom hramu, što je fenomenalno. Dakle, nisi u nekom osinjaku ljudi koji sad s tobom gledaju, nego se nađeš u nekom jako starom objektu koji je fascinantan, a on odjednom si sam u nekoj prostoriji ili možda još ponekoj tu, a to je sve ogromno, jako veliko. I ono što je tu super, što majmuni ovaj, iz tamošnjih džungli isto se kreću po tom hramu slobodno i ovaj, prilaze ljudima, tako da čitav taj utisak zapravo je meni onako bio najjači u smislu tog nečeg što sam trebao vidjeti u Aziji, doživjeti kao Aziju. Pa Angkor Wat je bio stvarno ono,
1: vrhunac putovanja neki.
0: Baš. Pa jeste, baš vrhunac putovanja. I to je i Tomica sam rekao, jer sve to, kad sve te dane prođeš, ja sam sad ovo nešto sam ispričao, ispričam iz glave, pa hiljade tu još detalja ima i svega što čovjek vidi, ali ovo je stvarno neki vrhunac koji ti da ovaj nekakav finalni ono utisak Azije i onoga što si, zbog čega si došao i što ti želiš vidjeti.
1: Koliko ste se zapravo tu zadržali, koliko ste uspjeli od toga Angkor Wata kompleksa da vidite?
0: Pa mi smo u Angkor Watu bili zapravo dva dana.
1: Uh-huh.
0: Dva dana smo mi bili, jedan, ono, vratimo se u taj Siem Reap, prespavam, popijem, odem u taj Angkor Wat i onda smo obišli nekoliko tih hramova, između ostalih onaj jedan koji je možda najčuveniji po fotografijama, kojeg je šuma doslovno ono razara ga, drveća raste iz stijena, to možete po mnogim fotografijama se to vidi, one žile grana kako probijaju se, to je baš poznato, osim onog centralnog hrama koji je također poznat, taj drugi po nekom čuvenju i to je stvarno nešto što ono mislim fascinantno.
1: Je li išta od toga aktivno u smislu
0: pa jeste da
1: vjerskog života?
0: Da, u smislu vjerskog života je aktivno, neki od tih hramova, ja ne znam tačno koji su i dalje aktivni. Ovaj, tako da kod njih je,
1: ali većina ih je znači turistička atrakcija.
0: Sad. Pa dosta je turistička atrakcija, ali taj hram je u svojoj suštini dalje aktivan. I ono što je zapravo dobro, oni su budisti, ali su iz hinduizma, zapravo prvo je bio hinduizam pa je došao budizam i oni su nekako to sve prihvatili kao jednako. Nemaju odnos prema religiji onaj koji mi imamo, gdje nešto, kad bude nešto prije, nešto poslije, pa mi sad imamo neki odnos prema to. Oni su sve što je njihovo kulturno i religijsko nasljeđe, sve su prihvatili. Sve drže kao za svoje. I onda je to jako, jako zanimljivo generalno kod tih ljudi. I u odnosu na ono što stvarno želim reći, u odnosu na Evropu i evropsko poimanje ljudi i običaj, oni su meni daleko odmakli u svemu tome. Kod nas recimo je vrlo aktuelna tema, ovo ne znam, LGBT zajednica, pa sad mi svi tu nešto ko voli, koga, šta, vamo, tamo. U Siem Reapu, kad smo mi bili na tom ovaj, proslavi te nove godine s tim štoljima, na jednom kvartu, na jednom uglu, jedno 50-ak transvestita je bilo istom u tom koji su... Mislim, šokantni za vidjet evropskom čovjeku, ili ovo, mislim, kod nas Sarajevo to bilo to totalni šok. Tamo oni uopšte nemaju nikakvih, niko ih ne gleda poprijeko, nemaju oni. Potpuno je drugačiji odnos ljudi tamo, ne, prema drugom i drugačijem se puno bolje odnose nego mi.
1: Došli ste tamo među druge, drugačije ljude. Pričao si da je dosta evropejskog i tamo, ali je li ima onih koji su u još tradicionalnoj odjeći ili tako? Pa, ili je to samo na

kraju više nećeš sresti tugu. Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane

0: vremena vinila do danas. Slušate Evergreen Club, BH Radio 1.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Club. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši biramo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Club, uz sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, Didako ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Evergreen Club počinjemo temom Tweedle Dee, Rhythm & Blues, temom sa latino uticajem riffa koju je napisao Winfield Scott za pjevačicu Laverne Baker, a ona je snimila u studiju Atlantic Recordsa u Njujorku 54. Bio je to njen prvi hit, dostigavši četvrto mjesto na Rhythm & Blues listi časopisa Billboard i 14. mjesto na pop listi.

Uz Terensa Trent Darbija završavamo emisiju Evergreen Club. Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Do slušanja. I ne zaborav, sretan je biti lako uz Didak.

0: bio čovjek koji me je proveo da vidim sve što je ostalo, a jako malo je toga ostalo autentičnog od tih zemalja. Jer je ova globalizacija u kojoj mi živimo i nove tehnologije, to mi je isto bilo nešto što sam nakon doživio, nije mi baš bilo drago, da smo mi svi zapravo u nekom sadašnjem trenutku polako dolazimo na isti nivo, ne znam kako da kažem.
1: Izjednačavamo
0: se u mnogo čemu. Jedino je prošlost ostala ta koja nas čini drugačijim u nekom smislu kulture ovoga onoga. A sve je tamo, pa Kambodža me je recimo šokirala, mislim. Phnom Penh izgleda...
1: Polako čovječe, dug put do toga. Znači, dobro, hajde, našli, odabrali destinaciju gdje ćete, ali da biste došli do tamo, treba ispuniti neke preduvjete da bismo krenuli. Šta za nas iz Bosne i Hercegovine? Šta ste morali? Vize ili...
0: Pa nama je bilo malo komplikovanije u odnosu na ovaj, pošto je to hrvatska agencija, yes. Ljudi iz Hrvatske, malo drugačije, oni, vraćali smo se, ajde, svi smo morali imati vize za Vijetnam i Kambodžu.
1: Je li teško dobiti?
0: Vize apsolutno nije teško dobiti, pošto oni u tom nekom nastojanju razvoja turizma i tako dalje, taj su proces olakšali, to se vrlo lako dobija, samo se plati. Tako da ima to, ono, da to nije neki problem. Plus što smo se mi vraćali, mi smo zapravo bili u Tajlandu, ali smo bili jako kratko, samo smo otišli do Bangkoka. Iz Siem Reapa smo otišli u Kambodži, otišli smo do Bangkoka kombijima i odatle smo letili nazad za Zagreb. Tako da smo i morali imati vize za Tajland, za koje hrvatski građani, recimo, od prije godinu dana ne trebaju vize za Tajland.
1: A vama su to dodatno, ali eto tako.
0: Ali uglavnom nije to komplikovano, to nije uopšte komplikovano.
1: Nego onda ide uzbuđenje pred onim što vas čeka tamo, jel? Ajmo onda, nismo dugo pričali za uvod, pa hajmo još stižite tamo onda, kako to izgleda?
0: Ajde. Pa to izgleda jako, je to šokantno, hajde sad mi smo preko Dohe došli smo tamo i ja izlazim iz... S aerodroma tog, došli smo u Ho Chi Minh, zapravo to je bivši Saigon, ali su to Francuzi koji su dugo vladali Vijetnamom, dali ime tom njihovom glavnom gradu Saigon, zapravo ne sad glavnom gradu, glavni grad je
1: Hanoi. Ali najvećim, kažu.
0: Najvećim, da, dali su ime Saigon, međutim on sad taj grad zovu Ho Chi Minh po njihovom prvom predsjedniku koji je 45. je došao sa nezavisnošću Vijetnama i on je postao predsjednik, bio je 20 kusur godina, čini mi se, predsjednik, do svoje smrti. I po njemu se sad zove taj grad. I kad smo mi sad sletili, došli na aerodrom, ja nekako od tog silnog uzbuđenja brzo sam uzeo kofere, ja ću sad kao, hajde, nešto, oni sad čekaju nešto, ne mogu se ja sad s njima, i kao ja sam uzbuđen, ja ću što prije izleti. Ja sam izašao ispred aerodroma, to je takva vlaga i takva vrućina, da sam ja u trenutku pomislio, što će meni ovo, što sam ja ovdje došao, ovo je... Sad ja razmišljam, mi ćemo sad biti 17 dana, baš mi je bilo šokantno. Da bi sreo tog Tomicu, tog koji nas je tamo dočekao, koji je naš vodič, da mi je rekao, pa znaš šta, ovo je jedan, kaže, od boljih dana. A tu me već sasjeko sad, ja kontam, ako je jedan od boljih dana, kako ćemo sad?
1: Mogu ja nazad,
0: misli, šta je ovo? Ali dobro, hajde, računuo sam da uvijek, kao što to i biva, čovjek se malo navikne, adaptira vamo tamo, a vrućinu ne podnosim baš najbolje, pošto smo mi ovdje iz ovih planinskih krajeva, nama je zima možda malo i bliža nego ljeto, barem meni. I lakše podnosim zimu nego vrućinu.
1: Za sebe govori. Samo da znate, cijenjeni slušatelji, on govori u svoje ime. Ja nemam ništa s tim.
0: Dobro, ajde, slažem se, može.
1: I
0: onda smo, kad smo tu došli, onda nas je on kao sačekao sve i mi smo nas pokupio kao nekom, hajmo reći, da to malo liči na neku klasičnu turu i odveo nas je u hotel u ovome Ho Chi Minhu, gdje smo mi bili. Mi u Ho Chi Minhu smo, mislim, to je ogroman grad, to je stvarno metropola, ali mi smo...
1: Kaže, prije 5-6 godina da je imao oko 9 milijuna stanovnika, tako da imao, sad mogu misliti.
0: Da, ali tu je ogromna dnevna migracija, tu jako puno ljudi odlazi i dolazi. Mislim, te su metropole vrlo nezahvalne za uopšte statistike i broj stanovnika, to je nekako ono sve otprilike, ali ta dnevna migracija u milionima, tako da je baš nezahvalno. Došli smo tu i sad je po tom programu, što meni u prvi mah nije bilo drago, kao mi ćemo u Ho Chi Minhu biti 2-3 dana. On tam Ho Chi Minh je ogroman grad, pa šta 2-3 dana? On je meni odmah rekao, kao Tomica, vjeruj mi, ja vas pozivam da mi vjerujete, znam šta radim, vjerujte da će vam biti dosta. Hajde, dobro, ja, hajde da ti vjerujem. I mi smo se kao smjestili u hotel i odmah ćemo kao malo, hajde idemo do neke pijace i nešto, i ideš šok za šokom. Jedna od šokantnijih stvari je što zapravo su tamo, obzirom na tu vrućinu i klimu, ne sve to skupa, to Evropljani na

0: dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj nas danas kolega Emir Zametica Zami vodi na putovanje Vijetnamom i Kambodžom. Evo, čuli smo prvi dojam, super, ali dalje, prespavali ste, hajmo, gdje hodate, šta još vidite?
1: Prije svega, hvala ti na ovo Zami, više me ljudi zna kao Zamija nego kao Emira Zametica.
0: Jel' pa?
1: Da, prespavali smo i bili smo, dakle, kao što rekoh, već 2-3 dana, ja ne mogu sad više, 2-3 dana, hajmo reći.
0: Ma da.
1: U tom Ho Chi Minhu, i onda smo otišli, morali smo naravno otići u centar, u taj njihov downtown, koji izgleda kao svaki evropski downtown sa ogromnim visokim neboderima, gdje je sve ono sređeno, uređeno, potpuno je u kontrastu sa tim nekim, recimo, dijelovima gdje žive ljudi koji, eto, nisu baš najbolje materijalno situirani. Tako da je to bilo isto onako prilično šokantno u smislu azijskog grada. Prvi put sam u nekoj bio azijskoj metropoli. Ni po čemu se opet, bez obzira što su te građevine sve visoke i sve to skupa, ali nekako čitav taj vibe, neki osjećaj i ljudi koji tu hodaju, dosta je drugačiji od neke evropske metropole.
0: A natpisi?
1: Natpisi su uglavnom, misliš kao ovo reklame, pa uglavnom je to na engleskom i nešto je malo na vjetnamskom. Njihova je ta, jako im je težak jezik, to se i Tomica žali, on je pokušao kao učiti taj njihov jezik, ali nije uspio, zato što recimo imaju, kako mi je on rekao, 5 slova D. I svako to D ima drugačije, malo se drugačije akcentuje i znači nešto drugačije.
0: Znači, reklame tamo na prodavnicama su na engleskom,
1: mislim, pa nešto ima na engleskom.
0: Ulice, kako se snađeš, kako to znaš pročitati?
1: Pa to, otprilike, ta njihova abeceda je slična, recimo, ovo je naše, oni su to uzeli negdje iz evropskih, ti samo što su malo, eto, kao to doradili, pa tih D ima više ili šta
0: lakše
1: znam.
0: Lakše ti nego u Kini, dobro.
1: Pa lakše nego u Kini, to sigurno, ali oni su dosta, ali vada sad sa ovim novim tehnologijama ne moraš baš nešto ni
0: skeniraš sve.
1: Ma ja nešto baš, ma ja, to je onaj dio gdje ti kažem da se sve malo izjednačilo, da nekako nestaje, sve više nestaje autentičnosti.
0: Da. Idemo mi u potragu za autentičnošću.
1: Idemo u potragu za autentičnošću i onda moj šok, kao kaže Roma Tomica, sad vas vodim u stari dio Saigona. Sad sam ja u mojoj glavi, ja kontam sad stari dio Saigona, sad je to nešto, to su neke pagode, to je nešto. I ona se odve u neki, neki kvart koji u stvari najviše liči kao na neku našu socijalističku gradnju, s tim što su vanjski oni balkoni, vanjski haustori. I ti vanjski haustori imaju duž stepenica kao ravne dijelove, da bi se na spratove moglo ići motorima, odnosno penjati po spratovima na motorima, jer oni svi se tamo kreću s motorima. To je poznato za taj Ho Chi Minh, generalno Vijetnam. Da je da ti mali mopedi su u stvari glavno prevozno sredstvo. Zašto? Zato samo mali bogati sloj stanovništva vozi automobile, jer su izuzetno veliki porezi na automobile. I onda svi se kreću tim mopedima i onda je sve prilagođeno tim mopedima, pa čak i to da se mogu na spratove penjati, bukvalno znači on na treći sprat se može mopedom popet do
0: i tu ga ostavi ispred vrata.
1: Da ga ostavi bukvalno ispred vrata, ma ja. Tako da sam ja tu bio, pa kako je ovo to? Pa kaže, je Saigon je u stvari mlad grad, to su Francuzi koji su zapravo, Vijetnam je bio francuska kolonija prije Drugog svjetskog rata, i oni su osnovali zapravo taj grad, nazvali ga Saigon, taj grad nema, i bio je nekad nešto tu, neko naselje je bilo, ali taj grad nema neku autentičnu daleku prošlost koju bi mi iz perspektive Evropejca očekivali da sad tu ima nekog azijskog, ne znam nija čega. Toga više zapravo je bilo poslije u Kambodži nego u Vijetnamu. Ali u samom Ho Chi Minhu nije, u Saigonu je jako mlad grad. I zapravo njihova najveća, najvažnije vezano za to je zapravo ovo što je vezano za taj takozvani vijetnamski rat, koji oni s pravom, ja bih rekao, nazivaju američki rat, jer to je, nije Vijetnam tu nikoga napao, nego nisu Amerikanci napali. Tako da njihova zapravo najviše što može se vidjeti od te prošlosti je od taj američki rat, i oni imaju tamo, to je, to je onako prilično mučno, posebno za nas koji iz Sarajeva živimo.
0: Po fotografijama sam vidjela da si išao to.
1: Ma jesam, to je neki njihov memorijal, ali tu sad sve ima hronološki poredano kako je počeo taj američki rat, šta se dešavalo, žrtve, logori, ubijanje, mislim sve je to jako, jako mučno. Išao se
0: gledati poput našeg tunela u Butmiru, čini mi se nešto.
1: A tako, to je memorialni centar.
0: Po fotografijama
1: ma jeste,
0: vidjela.
1: Ma to je bilo, znaš kako sam ja to...
0: Protičao.
1: Ma prilično, protičao sam i sreća uvijek tu ima neka fina baštica i nešto, pa ja malo to protičim, vidim. Možda onako nešto informativno, statistički, pogledam neke podatke tipa koliko su bombi Amerikanci na njih bacili, ne znam ni ja šta, ali da ulazim u sad te sve fotografije i to sve šta se tamo dešavalo, to je meni bilo onako prilično mučno. Tako da sam ja to stvarno onako malo protučio i mada mi je recimo super zabavno bilo, otišli smo između ostalog u jedan bunker ilegalata, pošto u vrijeme tog američkog rata, koji se je vodio između sjevera, socijalističkog sjevera i juga, koji bi eto trebao hajde biti kapitalistički pod utjecaj Amerikanaca, koji su htjeli zaustav, htjeli napredak komunizma, oni su u Saigonu imali kao ilegalne bunkere koji su bili bukvalno ispod podova, u podovima kuća, pa smo jedan od njih posjetili i to je ovako baš kao u filmama, ono jedna kao ploča u podu se digne i ti se uvučeš kroz tu rupu dole u bunker i dole je kao betonski bunker u kojem sve sad ima oružje, naoružanje, radio stanica, sve to što je bilo njima potrebno za ilegalni rad. I onda mi je to recimo bilo super ono u smislu kako je to funkcionisalo, ti tuneli ispod Saigona, kako ilegala u to vrijeme.
0: Vidjela sam da si uspio malo barem virti iz toga, je se uspio skroz zavući.
1: Jesam se uspio skroz zavući, iako je to, da, pošto to njima prilagođeno, to je dosta usko, pa sam ja jedva se tu nekako uvuko, ali dole kad se uđe, dole je onako baš ozbiljan bunker. Fino su oni borili protiv Amerikana.
0: Dobro, pa se osjetiš gotovo pa kao u konjicu, jel?
1: Pa eto, bunker. Hajmo reći.
0: Dobro, povedi nas dalje, proletit će nam ova emisija.
1: Dobro, samo sam još jednu stvar htio da kažem vezano za taj američki rat. Stvarno, Amerikanci tu nisu nikakve šanse imali, ne, uopšte potpuno... Dakle, bili čovjek u uslovima Vijetnama, klime, geografije, svega, vlage i svega toga, ne, nikakve šanse oni nisu imali da dobiju taj rat, ja mislim, apsolutno, jer to je za bijelog čovjeka potpuno ne izdrži. E onda smo mi dalje, kad smo završili sa tim Ho Chi Minhom, otišli i to mi je bila jedna super stvar koju nam je Tomica priredio, u deltu Mekonga. To je zapravo rijeka, je li, ogromna koja protiče kroz, čini mi se, 6-7 zemalja, hajde sad ne držite me za riječ, a jedna od njih je svakako Vijetnam. I ta delta Mekonga je zapravo predivno mjesto. Osim opet te vlage i ne znam nija čega, mi smo tu stvarno uživali, tu smo bili u nekom malom rezortu smješteni, bilo je tu predivno. I tu smo išli recimo na takozvani floating market, njihovu tu pijacu na rijeci, gdje se svi ti čamci zapravo skupe i prodaju koje što, dakle, povrće, prerađevine neke i sve što imaju, tu prodaju na rijeci.
0: I vi idete sa načancima.
1: I mi smo isto načancima i mi sad krenemo da vidimo tu pijacu i osim što se prodaje, što je pijaca, tu ima i nekih, to ne mogu sutreći da je restoran, ali isto tako kao što prodaje, ne znam, banane, dođe i prodaje nudle, neku nudlu, supu njihovu. I mi tu priđeš sa čancem i to ti žena sa svog čanca posluži tu nudlu supu, koja je, mislim, kao i sva hrana u Vijetnamu, to moram napomenuti, to je ono najveća preporuka što se tiče onoga koga zanima taj gastroturizam. Hrana im je fenomenalna, dakle sve je svježe, sve je jako dobro, oni nemaju uopšte običaj da nešto miksaju hranu u smislu da je začinjavaju, nego svi začini sa strane, oni to nešto naprave i onda ti to sve sam začinjavaš i praviš sve, prilaga sve, tako ukusno, tako je ono nekako lagano.
0: A šta, uglavnom, mi zamišljamo tamo u tom kraju samo riža.
1: Pa riže ima i ti nudli, uglavnom ta riža, ali to je nekako, stvarno im je lagana hrana, meni je jako prijela. Meni je stvarno prijela, ta ishrana mi je baš prijela, čak obično i dosadi čovjeku, nije mi toliko ni dosadila u smislu da ono kao daj sad da pojedem nešto ovo kontinentalno naše, nego sam nekako baš uživao u toj hrani jer je stvarno znači, šarolika i dosta se toga pripremi. Ribe ima svakako, znači sve što oni, sve te neke plodove zemlje, oni sve to iskorištavaju, sve to jako svježe. Jako puno imaju povrća, nekakvog zelja, lišća, sve to oni jedu zapravo, a sve je jako ukusno. I većinu hrane recimo pripremaju tu na licu mjesta, u smislu da kad
0: onda
1: restoran...
0: i vidiš šta jediš, znaš tako dobro šta jediš.
1: Tako je, oni kad dođeš u restoran, ako ćeš roštilj, oni ti donesu mali roštilj, pa ti sam sebi to nešto izroštiljaš. Ako ćeš neki takozvani hot pot, to ti dođe lonac i ti sam ubacuješ razne sastojke, ribu, povrće, ovo ono, sve, nudle, i ti to sam sebi skuhaš na licu mjesta. I onda to jedeš, to mislim fenomenalno, ja sam tu stvarno živ.
0: Znači i kuhao u Vijetnamu, dobro?
1: Oh, u Vijetnamu, jesam kuhao, to je odlično bilo. I onda smo iz te delte Mekonga, tu smo dakle obišli malo tu deltu, ona je stvarno fenomenalna, to, mislim Mekong je ogromna rijeka i to je stvarno, oni bukvalno žive na toj rijeci. Opet za nas zapadnjaka, ona je jako blatno dno, ima izgleda smeđa zapravo, ali nije ona baš toliko, nije ona prljava u smislu da ima u njoj nekog smeća i ne znam čega, ali stvarno smeđa i u njoj se oni kupaju, najnormalnije, meni je nepojmljivo bilo da skočim u tu vodu, da se okupam, potpuno nepojmljivo, ali stvarno taloga blata koje se mogu vidjeti na obali, ona je zapravo ima tu smeđu boja, nije bila prljava u smislu da je bilo, ne znam, neki ostatak smeća, ma kakvi, nisam ja to mogao E onda smo iz te delte Mekonga zapravo krenuli avionom, ovo što nam je on rekao da imamo razne prevozna sredstva kojima ćemo putovati. Jedna od njih je bilo i avion, pa smo onda letali lokalno do ostrva Phukok. To je ostrvo u ovome Tajlandskom zaljevu koje pripada Vijetnamu, onako dosta veliko ostrvo, koje još uvijek nije, bar u mnogim njegovim dijelovima, nije turizam napao u onoj mjeri u kojoj to recimo se već desilo, bar po ovome što mi Tomica govori, a njemu vjerujem, u Tajlandu, gdje je sad tu toliko turista da više ti tu nemaš nikakve autentičnosti. Ovdje toga ima puno rezorta, neki koji izgledaju onako prilično kičasto i to nije baš nešto što meni se sviđa, ali ima zapravo ovih nekih dijelova koji su onako prilično opušteni, relaksirani u smislu broja turista. I tu smo stvarno uživali, tu nam je bilo fenomenalno jer smo ovo i kupanje i more i voda i sve ono što nešto ti nudi neka morska obala. Tu je stvarno bilo jako dobro i fenomenalno i tu sam prvi put zapravo vozio taj moped njihov čuveni, pošto smo iznajmili te mopede i onda smo s mopedima obilazili to ostrvo, to je bilo super, to je mislim fenomenalno, to kod je u Vijetnam mora te mopede, to je mali obični moped koji se mogu vidjeti po Sarajevu.
0: To znači onaj ko vozi bicikl zna i moped vozi?
1: Pa zna, malo mora, problem je malo s gasom, samo je stvar da malo gas lagano dodaješ i da nađeš neku onu tu odnos gasa i kočnice i to je, pa mislim kao svako motorno vozilo, nije to neka sad velika pamet, ali mora se malo se uštijel. I onda smo, između ostalog, hajde sad svašta je tu bilo, raznih nekih stvari, bili smo i na nekoj farmi bisera, pošto oni tamo uzgajaju bisere, pa smo bili na nekoj farmi bisera, to isto onako prilično bilo zanimljivo za pogledat, bili smo u nekim njihovim domaćim tradicionalnim tim restoranima, svaki taj, kako bih rekao, svaki dio Vijetnama, svaki taj neki, neka dio Vijetnama, hajde,

0: god ima neku svoju tradicionalnu kuhinju, nešto što je njima onako specifično. Pa smo na svako od ovih mjesta smo ponešto probali što je specifično. To sad nama Evropljanima možda sve to znači, hajde ono, ali imaju stvarno kad si tamo i kad to probavaš, te neke finese i razlike postoje. I ali smo otišli, jedna fenomenalna stvar, otišli smo pored tog Pukaka, ima neki niz malih ostrva. I onda smo otišli brodom na takozvani snorking, ono ronjanje s ovom puhaljkom na neki koraljni greben. To je bilo super, ajde, nije taj Vijetnam nešto sad poznat po tim koraljnim grebenima, čak ti malo koraljni grebeni su malo i otužno djelovali, nisu baš puni boja i ne znam nija čega, čak je taj dio koraljnog grebena bio i malo odumro jednim dijelom, pa je malo bilo to meni depresivno. Ali hajde, fino je to vidjeti, ima tu i neki riba i ne znam nija čega, sve ne. Ali ono što mi je bilo jako impresivno u tom dijelu je zapravo najduža žičara sa tri sajle na svijetu. Oni su preko svih tih ostrva, to je sad niz, ogroman niz ostrva, napravili žičaru, zapravo koja vozi od jednog drugog ostrva, koja je na visokim stubovima, jako visoko gore. I dakle, se može po svim tim ostrovima zapravo ići žičarom.
1: Jeste probali to?
0: Nismo to probali, nije mi nešto to bilo vele zabavno. Išao sam, kažem ti, brodom sve vrijeme ispod te žičare. I malo to sve izgleda ako science fiction, stvarno. Oni su, ta Azija, generalno moj neki utisak je stvarno malo science fiction, odnosno na Evropu. Oni puno, nemaju nekog onog... U Evropu uvijek ima neki tradicionalni, nešto tradicionalno što je drži i demokratiju i koješta što je drži na nekom određenom stepenu razvoja i mnoge stvari. Kod njih je to nekako, kod njih razvoj ide nesputano u svakom pravcu.
1: Znači, sam si čekao neki letići auto.
0: Tehnologija, e pa tako. Tako da Vijetnam nije uopšte izuzetak, bez obzira što je to kao, ne znam, socijalistička siromašna zemlja i šta, znam, malo siromašnija u odnosu na druge, ali uopšte nije izuzetak. Dakle, to je stvarno impresivno vidjeti jednu takvu žičar. I to je neka sa tri sajle žičara, najduža na svijetu, sad ne poznajem tehnologiju žičara da bi znao šta znači baš tri sajle, ali to je stvarno fenomenalno. I sad imate kao ono tropski raj, plažu, onu pješčanu s palmama i uživate i sve to, iznad vas prolazi ogromna žičara. To je ono kao, stvarno bude onako impresivno prilično.
1: Čini mi se da si u uvodu rekao da sve to hodati, doživljavati po Vijetnamu i nije baš skupo čak ni za naše standarde.
0: Apsolutno ne. Apsolutno ne. Tamo je hrana za 4-5 maraka. Za 4-5 maraka se može sasvim pristojno jest. U Sarajevu za 4-5 maraka više se ne može pristojno
1: jest. Jedva sendvič.
0: Jedva sendvič, možda krompiruša, pita i to, tu možemo stati. Tamo za 4-5 maraka se stvarno može jako dobro jest.
1: Šta se mora piti tamo?
0: Tamo se mora piti isključivo flaširana voda. Tamo voda je ono, nema nikakve šanse, voda nije za piće, voda je samo za ove neke pranja i to sve skupo.
1: A mimo vode?
0: A mimo vode, pa oni imaju dosta nekih, zapravo šta je super, oni imaju puno ovoga cijeđeni sokova od manga, smutija i ti stvari, to je fenomenalno piti. To i kokos svježi, to valjda u svim tim dijelovima, kokos svježi iz friždera. To nešto najbolje što čovjek može popiti, jako je dobar za rehidraciju, pa onda to svi preporučuju da se to pije. I ono što je top, što si ti rekla u samom uvodu, kafa.
1: Mm-hmm.
0: Ja nisam neki sad kafeđija, popijem jednu kafu, volim, hajde nekom ritualu, ali ta kafa, to je, znači kod nje iz kesice, ona instant kafa, 3-1, bolja od svake naše kafe, koju ovdje svaku, znači kod nas kafu koju će popiti, ova je obična bolja. Na zdravlje. Bolja je od svake te. I onda, pošto je vruće ljeto, onda idu to su velike čaše, ide ledena kafa i oni tu stavljaju kafu. I jedan sastoj koji se jako meni sviđa, to je kondenzirano mlijeko koje je samo po sebi slatko, tako da ono već zasladi sve to skupa i onda je ta kafa tako osvježavajuća i tako nekako ti da neku energiju i to. Tako da kafa, kokos i to je bilo fenomenalno.
1: Jel stvarno piju više nego mi?
0: Kafe. Pa piju, kako ne, pa evo ja, to je taj kafa toliko dobra da ja, koji, dakle, nisam neki kafeđija i nešto pijem puno kafe, ovdje sam pio kafe, po tri kafe sam, ono, malo mi za nedobri od kafe, ali stvarno dobro. I piju, kako ne piju, kad je dobra. Da je kod nas kafa dobra, tako i mi bi je više pili, sigurno.
1: Pijem ja, pijem. Zato i pita. Mm-hmm. E, dobro, baš nam leti ovo vrijeme, hajmo još nešto što trebamo o Vijetnamu ispričat, ukratko da završimo to, pa moramo dalje.
0: Pa da idemo dalje. E, ovo moram ispričat, ovo je jako važno. Oni su neviđeno, kako sam rekao, neviđeno sretan narod. Jedna od stvari koji rade, koja je postala dio neke njihove, ajmo reći, nove tradicije, su te čuvene karaoke. Oni svi imaju, aj sad ne svi, ali jako puno njih imaju te neke zvučne sisteme za te karaoke i oni tako sjede, recimo, po podnevu nekom, mi smo to prolazili na Delti Mekonga, smo to živjeli, čuješ neko pjeva, znači puno glasa, mi smo bili ubijeđeni to neko vjenčanje, ali ne, čovjek je sam u kući svojo iznio te karaoke i pjeva, znači puno grla. I najnevjerojatnija je stvar što ti kad sjediš sad u restoranu nekom ili ne znam negdje, on dođe s tim karaokama i to počne pjevat na sred ulici. I nikom, ali to je fenomenalno, on nikom ne smeta, znači niko njega ne pogleda mrko, nikom ne kaže nemoj, znači to je buka neviđena. Zna,
1: molim
0: te,
1: šta pjevaju?
0: Pa pjevaju nešto,
1: svoje nešto lokalno
0: pa svoje ili... nešto lokalno pjevaju. A
1: niste toliko, ni pokušavali.
0: Svoje lokalno pjevaju, ali toliko su dobri da su i nas primili, pa smo i mi otpjevali s njima nešto naše lokalno. Pa je onda sad u nekoj mrkloj noći, ne znam, ova neka je cura zapjevala od neku pjesmu od Severine, ne znam nija čega, tako da je to njima sve dobro. Oni su jako vesel narod. Onako popije se tu i koja piva, oni piju pivu sledom, oni stalno se bore sa vrućinom, pa onda stave komad leda u pivu, to mi je bilo malo, nisam baš fan toga, to mi je bilo malo čudno, ali karaoke, znači, pjevaju, to je njima, ono...
1: Rekao si mi, vlaga, vrućina i sve, komarci.
0: Jako, ja ne sjećam se uopšte da sam se nešto previše patio. Bilo ih je, ali nije mi to bilo nikakav sad strašan doživljaj da bi nešto to izdvojio, da me nešto to sad pogodilo. Ne. Komaraca nije bilo u tom smislu, nekih sad bubica, nečega. Onako, dosta dobro sam se ja nosio sa svim tim, iako mi je bilo vruće, znojio sam se i sve to skupa, ali nisu mi komarci.
1: Znači, onaj prvi dojam, hoću kući, ništa, pao u vodu.

0: stvarna. To je ono, to je najautentičniji moj osjećaj Azije. Kao sad sam naču u Aziju, pa ću vidjeti nešto u Aziji, e to je baš Azija, ono, dakle, starog Kmerskog carstva je napravljeno, to je u nekom 12. vijeku, je napravljen taj kompleks hramova.
1: To su ti hramovi koje kad vidimo na fotografijama, na nekim snimcima su specifični, kao da su ih, ja imam dojam, kao da su osinjaci, eto, takav reljef neki imaju.
0: To je nestvarno, koliko je tu detalja, koliko je tu nekih, mislim, ti neimari, ti klesari, ti zidari, ti ljudi koji su to radili, to su stvarno neki veliki majstori, jer to je jako davno rađeno, a i dan danas je to ostalo, ovaj, dosta dobro očuvano. Mislim, ajde, i oni se trude da to čuvaju svaka. Ali to je, dakle, ostalo očuvano, ja, i ti kad uđeš u to, i koliko god da je turista tu, a ima ih, naravno, toliki je taj kompleks da ti jako često će se desiti da se nađeš sam u tom hramu, što je fenomenalno. Dakle, nisi u nekom osinjaku ljudi koji sad s tobom gledaju, nego se nađeš u nekom jako starom objektu koji je fascinantan, a on odjednom si sam u nekoj prostoriji ili možda još poneko je tu, a to je sve ogromno, jako veliko. I ono što je tu super, što majmuni ovaj, iz tamošnjih džungli isto se kreću po tom hramu slobodno i prilaze ljudima, tako da čitav taj utisak zapravo je meni onako bio najjači u smislu tog nečeg što sam trebao biti u Aziji doživiti kao Aziji. Pa Angkor Wat je bio stvarno ono,
1: vrhunac putovanja neki.
0: Baš. Pa jeste, baš vrhunac putovanja. I to je i Tomica sam rekao, jer sve to, kad sve te dane prođeš, ja sam sad ovo nešto sam ispričao, ispričam iz glave, pa hiljade tu još detalja ima i svega što čovjek vidi, ali ovo je stvarno neki vrhunac koji ti da ovaj nekakav finalni ono, utisak Azije i onoga zbog čega si došao i što ti želiš vidjeti.
1: Koliko ste se zapravo tu zadržali, koliko ste uspjeli od toga Angkor Wat kompleksa da vidite?
0: Pa mi smo u Angkor Watu bili zapravo dva dana. Dva dana smo mi bili, jedan, ono, vratimo se taj Siem Reap, prespavam, popijem, odem u taj Angkor Wat i onda smo obišli nekoliko tih hramova, između ostalih onaj jedan koji je možda najčuveniji po fotografijama, kojeg je šuma doslovno ono razara ga, drveće raste iz stijena, to možete po mnogim fotografijama se to vidi, one žile grana kako probijaju se, to je baš poznato. Osim onog centralnog hrama koji je također poznat, taj je drugi po nekom čuvenju i to je stvarno nešto što ono, mislim, fascinantno.
1: Je li išta od toga aktivno u smislu...
0: Pa jeste, da.
1: Vjerskog života.
0: Da, u smislu vjerskog života je aktivno. Neki od tih hrama, ja ne znam tačno koji su i dalje aktivni. Tako da, kod njih je...
1: Ali većina ih je, znači, turistička atrakcija.
0: Zato. Pa dosta je turistička atrakcija, ali taj hram je u svojoj suštini dalje aktivan. I ono što je zapravo dobro, oni su budisti, ali su iz hinduizma, zapravo prvo je bio hinduizam pa je došao budizam i oni su nekako to sve prihvatili kao jednako. Nemaju odnos prema religiji onaj koji mi imamo, gdje nešto, kad bude nešto prije, nešto poslije, pa mi sad imamo neki odnos prema to. Oni su sve što je njihovo kulturno i religijsko nasljeđe, sve su prihvatili. Sve drže kao za svoje. I onda je to jako, jako zanimljivo generalno kod tih ljudi. I u odnosu na ono što stvarno želim reći, u odnosu na Evropu i evropsko poimanje ljudi i običaj, oni su meni daleko odmakli u svemu tome. Kod nas, recimo, je vrlo aktuelna tema, ovo, ne znam, LGBT zajednica, pa sad mi svi tu nešto, ko voli, koga, šta, vamo, tamo. U Siem Reapu, kad smo mi bili na tom proslavi te nove godine s tim štoljima, na jednom kvartu, na jednom uglu, jedno 50-ak transvestita je bilo istom u tom koji su, mislim, šokantni za vidjet evropskom čovjeku, ili ovo, mislim, kod nas Sarajevo to bilo to totalni šok. Tamo oni uopšte nemaju nikakvih, niko ih ne gleda poprijeko, nemaju oni. Potpuno je drugačiji odnos ljudi tamo, ne, prema drugom i drugačijem se puno bolje odnose nego mi.
1: Došli ste tamo među druge, drugačije ljude. Pričao si da je dosta evropejskog i tamo, ali je li ima onih koji su u još tradicionalnoj odjeći ili tako? Pa, ili je to samo na pijaci na Mekongu?
0: Pa to ima, uglavnom to ima u tim nekim pagodama gdje su ovi svećenici. To, tu mogu se vidjeti te tradicionalne odjeće i to nešto. Ili u tim nekim turističkim plesovi neki nešto to. A sada baš na ulici ćeš nešto vidjeti nekoga ako je nešto. To baš i ne. To baš i ne. Sve to puno, puno zapadnjački izgleda. Što je meni malo bilo i baš sam pričao s jednom drugaricom. Ono meni govori kao ljudi u Hrvatskoj generalno puno više putuju. Oni stvarno mogu obilaziti te stvari. Puno više zemalja i obiđu i sve, kao govore, sad je stvarno sve iz njihove perspektive